ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. מאמר חז"ל הזה אומר לנו, ברור לי, מילה תודה. והאר איננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך.

0: אבות ובנים מוזמנים לבוא לתת התפעלות לחברה ביחד. כל האבות ובנים, נא לבוא לפה לשיר את שיר הכבוד ביחד. אבות ובנים, נא לבוא לכאן. בואו נשיר ביחד, ניתן התפעלות ביחד לחברה. כל האבות יחד עם הבנים שלהם, ניתן התפעלות ביחד. פעולה של אב ובן.
1: שלום.
0: לשיר את שיר הכבוד.
1: שלום.
0: אלון, אלון, תן לי זמנים.
1: שלום.
0: אבות
1: ובנים אל הבמה.
0: בטח, אני באתי כאלה כשסימו. היזכור או לא יודע? היזכור, אבל זה לא, זה אולי לא... הנה, גם זוזו פה.
1: הלו.
0: מיכאל, בבקשה. כל האבות והבנים שרוצים לתת התפעלות לחברה, מוזמנים לפה. לשיר ביחד את שיר הכבוד. אבות ובנים מתבקשים לבוא לפה, לתת התפעלות לכל החברה. לשיר ביחד את שיר הכבוד. ממש בעוד דקה אנחנו מתחילים. כל האחרונים מתבקשים לבוא במהרה. בעוד חצי דקה אנחנו מתחילים לשיר ביחד את שיר הכבוד. כל האבות ובנים מוזמנים לפה לבוא לשיר ביחד, לתת התפעלות לחברה. כולם מוכנים פה?
2: כן.
0: התפעלות. שלוש, ארבע ו... נעים זמירות ושיר ארוך, כי אליך נפשי תערוך. נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רע סודיך. מי

0: אדם חרכן לזוות עתיך ביד נביאך בסוד עבדך בימית הדר כבוד עודך
1: תולדך וגבורתך כינו לתוקף פעולתך

Tifa, Umato lo itrata, Emachlafot rosho, Kimi bechorot, Kutzot artatalim shechorot, Lebe atzedek, Tzvi tifarto, Yalena al rosh simchato, סקולתו דהינה בידו עטרת וצניף מלוכה תפיתי

צח ואדום, ללבושו אדום, פורה בדרכו בבואו מדום. קשר תפילין הראה לעיניו, מועת אדוני לנגד עיניו. רוצה בעמו על אבי מפאר, יושב תהילות פעם להתפאר. ראש ברכה אמת קורא מראש, דור ודור עם דור שחדרות.

בשר, בינו ושיר ביצני, על מנוחתי נלמי, נפשי שולב ינחני, במגל לצדק למען שמו, נפשי שולב ינחני, במגל לצדק למען שמו.

דשנת בשמן ראשי, כל סירב הים, אך טוב החסד ירדפוני, ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי

שעונך תאר ארץ מכבודך נגילה ונשמח בך מהר רוב כי במועד וחננו קרמי עולם אלא מסתתר לשפרי חביונה שכל נעלם מכל היום הילת העילות מוכתר בכתר כתר כולך אדוני בראשית תורתך כדום הרשום החוק מתך הסתום המאה אם תיוצא והנה אלא מראשית עד מהירת אדוני רחובות נענך לאמון המים עמוקים מדלמית ותוצותיה 50 שער בנגלונים נוצא אדוני האל הגדול נקול נגדך רחסת קר שמיים חסדך אלוהי אבן זכור לעבדך ותהילות אדוני מרום אל הבכוח וגבול המוציא אור המאה את מור הפחד יצחק משפטנו העילה תגיד כל עולם אדוני

אדוני, יעזבות אבות יבין עלינו, נצח יזר נצרנו ועלינו, ומבורגן עודנו ועלינו, ונצחת מבחית אדוני, מים ומשמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יחינו בועז ושם ניקאי, וכל בנם מלווה אדוני. יסוד צדיק בשיבנה למור ברית ולעולמנה ברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נא כמלכות דוד ושלמה בת הראשית אלוהים וכנסת ישראל קלה כרוח פרד מיד אדוני חזק מיחד כחג עשר ספירות ומפרידה אלוף לא ירמה אור עושה פרגיזה תם יחד מאיר עוד יקרנו לפניך אדוני